Шкура со заперта у храмах та моя, приятлі всі же спіо, моя пупа пейшене, за боєм і під вакном мігла зашіпує, на місто б мій отперла,